0: us.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
4: VG Bygg Ålesund et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb for liten eller stor. Besök vår hemsida och Facebook-sida för mer information. VG Bygg Ålesund, nu en del av Byggmangruppen.
5: Lyst på en skolevärdag med mer än bara ett klassrum?
6: Till hösten startar vi London Calling på akademiet. Ett helt nytt projekt för dig som likar media, reisliv, salg och upplevelser. Vi snackar äkta projekt, nya vänskap och studietur till London med hela VG1, mediekommunikation och salgsservice och reiselivlinjerna våra.
5: I London har vi ett tattbakkeprogram med unikt fagligt innehåll där vi bland annat ska besöka BBC, UK Parliament, prestigebedrifter och universitet. Vi ska också till magiska Winter Wonderland och studera kursen fagämnen från de två studielinjerna våra knyta samman till ett eftertraktat storskala event. Det här är läring utanför klassrummet och bara start på tre år fyllt med upplevelser, möjligheter och nya erfaringar.
6: Något för dig? Du kan fortsatt söka skolplats hos oss på akademiet.no.

Det var Rat City det med Kind of Love här I morgonshowet på Radio Ålesund. Kvart över sju har klockan blivit denna fredagen och vi ska till Harry Styles och låten från hans nyaste album med Kiss All The Time, Disco Occasionally, och låten den heter American Girls.

0: Vi har fortsatt besök av Kristaps Purpis som satsar målrettet in motorsport. Nu snackar vi lite om de olika klasserna helt avslutningsvis som du kör idag startar med go-kart och kör idag GT5 och Super 7 in auto racing, vad det du kallade det Kristaps. Men detta är ju en alltså motorsport är ju en kostbar idrott. Hvor stor jobb det egentlig å få satsing at det går rundt da, økonomisk?
1: Det jo, mye kommer jo fra jobba, kan jeg si. Mamma og pappa, takk til dem. Alle sponsorene mine, takk til dem. Vi jo ganske sånn stort på satsinga, kan jeg si. Du kan jo altså satse med i mindre grad. Det jo, du trenger ikke gå helt i toppen med en gang. Bør jo ta det gradvis, se hvordan det går. Det jo, i go-kart så var det mye mer penger enn det vi håpte på da. Det går jo dekk nesten hver eneste trening, og et par med dekk jo 2,500. Og det går jo ganske fort ut da. Så det trenger også herifra, så det veldig vanskelig, for alle løper jo ganske langt borte i forholdsvis fra dem hit da. Vi
0: men kjører du fortsatt go-kart?
1: For treningsdelen, ja.
0: Men satsingen, det på auto-racing.
1: Ja, der ser jeg meg liksom høyere opp.
0: Det var plass til flere sponsorer. Hvis det noen som tenker at dette her noe jeg vil være med og bidra til.
1: Ja, vi leter alltid etter samarbeid. Mm. Det går jo fint.
0: Hva er målet ditt da, de neste årene? Hva er det du drømmer om å få til nå i tida fremover?
1: Nei, det vel å vinne, kan jeg si. Være en av de beste. Det alltid målet.
0: Er du langt unna nå da, å være en av de beste?
1: det vet jeg ikke. Det ser fint ut da.
0: Ja, men det er et fint svar, ydmykt og fint svar. Det ser fint ut. Da vet du at da er du oppe og nikker på noe allerede, Kristaps. Hvordan ser en typisk sesong ut da? Hvor tid startet på en måte motorsportsesongen, og hvor lenge varer den?
1: Ja, det begynner alltid i vinteren da, kan vi si.
0: Ja, så det begynner såpass tidlig altså.
1: Ja, det begynner i garasje.
0: Ja. Så er det egentlig en helårs...
1: Nei, det nesten det. Ja. Selve løpet begynner jo ikke før våren, men du må jo alltid forberede deg fra høsten, liksom slutten av høsten, til vinteren, gjennom vinteren og til våren. Tiden går mye fortere enn det du tror. Altså når du hjemme og skrur og ser at du har en sånn tidsgrense på det. Så det er...
0: Men det blir jo en del reising, vil jeg tro. Hvor tid neste løp, for eksempel?
1: Neste løpet her i Olsbygda, da, kan jeg si. Go-kart.
0: Ja.
1: Selve bilen, liksom mot autosporten, 11. september til 13. september på Vålerbanen. Og det cirka, skal jeg si, 6 timer herifra da. Det en liten...
0: Altså blir det litt reising.
1: Ja.
0: Men jeg hørte jo det at på ditt forrige løp i autoracing så gikk det litt skjeis. Ja. Det var en liten krasj der nå, som gjorde at bilen så egentlig som den hadde gjort sitt for dagen. Men der med et godt team rundt seg så klarte dere å få bilen sammen igjen og... Nå får ikke vi vist det bildet, Kristaps, men jeg har sett det. Det så ikke ut som den bilen var kjørbar, men det klarte dere å fikse. Du fikk avsluttet løpet, og det gjør jo, altså det forteller jo egentlig at der jo et team rundt, for det utifra bildet, så hadde ikke du klart å fikse dette alene. Hvor mange er det som er med rundt bilen når du er på autoracing-løp?
1: Vanligvis er det bare mamma, søsteren min og jeg. Liksom, pappa. Pappa tar liksom det mekaniske sammen med meg. Jeg hjelper han, forteller hva vi trenger og liksom forbedre da. Han lytter, han prøver, så skjer det. Liksom, det også takk til dem som selve konkurrentene da. Det kommer jo av og til hvis jeg ser at du trenger hjelp, så kommer jeg jo der og liksom spør om du trenger hjelp. Mhm.
0: Så det är ett lite det är ett inkluderande miljö då så ja. man är konkurrent men samtidigt man hjälper varandra visst man ser ja, någon
1: visst du manglar en skruv eller något så går du bort och spör där säger ja väl lån eller
0: ja.
1: Ta
0: ja men det är sån ska det är god sportsson kallar vi det där men vad är det bästa ögonblicket du har haft så långt då i din racingkarriär
1: det har varit många kan jag säga det var både i 2018 så vant jag NM Og i 2022, hvis jeg husker rett, så vant jeg også den der nå, det var sånn, på en måte en pulje da, med poeng, og den vant jeg, så det var på en måte alle løpet satte sammen, og liksom beste resultatene. Så jeg vant den, og kanskje det mest, liksom sånn, kule kan jeg si, det at jeg har vært den yngste til å få lov til å kjøre med sånne GT5-biler da. Så jeg begynte fra 13 års alder, kanskje, selv om det vanligvis 16 oppover. Og det ganske ungt da, men takket være liksom suksessen i karrieren da, som jeg har vært i fortiden på go-kart, så hjelper jo videre.
0: Så gjorde det at du fikk teste det egentlig før det som var vanlig.
1: Ja.
0: Det jo ganske kult. Og det viser jo egentlig at det, i ganske ung alder så det på en måte mulig å faktisk begynne å skape seg en karriere, og Helt avslutningsvis, Kristaps, hvis det sånn at nå, la oss si at det sitter en 10-åring nå da, og hører på denne fredagsmorgenen, og kanskje drømmer om å drive med motorsport, hva vil du si til han eller hun som kanskje har en liten sånn motorsportdrøm boende i seg?
1: Ja, det alltid bare å prøve. Det en go-kartbane ikke så langt ifra her.
0: Nei, det nede i Olsvika.
1: Ja, det kjør ned dit, bare prøv liksom. Vi har mandager, det er åpen dag, noen av dagene, liksom det, vi tar arrangement. Og det er bare å kjøre ned dit, prøve. Du kan også prøve like godt bare en leiekart. Alt begynner jo med det kule da. Du kan også sitte hjemme og, for eksempel hvis du ser, kjøre en, la oss si da du spiller. Og du spiller en, du prøver en sånn, la oss si racing game da. Det kan jo også liksom se, Oj, det är väldigt kul då, kan jag säga. Så om det hölls lite olika ut.
0: Ja, men alltså är jag känner vill för att det med tanke på att du tränar i en ganska proffsimulator så är ju så många 10-åringar för exempel som har det utstyr igen
1: men det är sån
0: men med
1: öppet och det tänker inte vara ett dyrt spel.
0: Nej.
1: Det är för exempel jag själv kör ju en gratis simulator. Du köper den för ingenting. Och så kan du alltid sätta in pengar då, för exempel hvis du vill ha den bilen. Köper den. Se att torsdagen det går.
0: Och så ja, jag føler i hvert fall at det du viser, Kristaps, at det både muligheter for å lykkes, men også mulig å kunne komme seg opp og fram kun ved hjelp av en iboende interesse som da startet tidlig. Så følg tipset til han, Kristaps. Prøv go-kart. Kanskje det starten på en motorsportkarriere alla det han Kristaps har å vise til tross for sin unge alder. Så med det sagt, Kristaps, tusen hjertelig takk for at du kom innom Radio Olsund. Lykke til videre med satsingen. Og så gleder vi oss til å følge utviklingen din både på og utenfor banen.
1: Takk for meg.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Regn i lufta tidlig fredag, og det stort sett meldt overskyet med fare for nedbør, spesielt til kvelden. Det ventet en del regn denne fredagen, og temperaturene de skal opp på rundt 18-19 grader på det varmeste utover ettermiddagen, og så får vi stort sett en flautig svak vind fra nord-nordvest.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Både i Ålesundsområdet og i distrikta meldes det om fine kjøreforhold denne fredagsmorgenen. Ingen tegn til trafikale problem.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
4: Skal du på fjordkadenser siste vek og i august?
5: Hæ?
4: Hæ? Fjor, hva for noe?
5: Fjordkadensa.
4: Ja, ikke det bare sånn fin kultur da?
5: Nei, fjordkadensa, det nok for de fleste. Her det både klassisk, jazz, rock, folkemusikk og mye annet. Og det foregjenger rundt om i hele regionen.
4: Ok, men det noe for meg, tror du?
5: Ja, har du hørt om Beethovens 9. symfoni?
4: Det Lillebjørn Nilsen.
5: Litt i avisa, Lillebjørn Nilsen. Men det innmari sjelden jeg får sjanse til å høre dette her med fullt orkester, kor på 100 stykker og 4 solister. Du kjenner sikkert dette her temaet derfra. Alle mennesken verden bryder, og så videre.
4: Ja, det tror jeg kan bli kult.
5: Men sjekk ut hele programmet da. Fjordkadensa, det mye mer enn Beethoven. Garantert noe du vil like.
6: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: följderna.
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är låg. Och så ses vi på julen.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Du vaknar upp, fastlänkad, blind och du är inte alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intensa rum, må du spela ett blodigt spel för att komma ut. Gåtan är brutal, atmosfären är hygglig och tiden, det är din värsta fiende. Är du student, då får du 20% rabatt hela året. Bruk kodordet NOTTSTUDENT när du bokar. Men husk, spelet är allerede begynt.

Ja, Kygo, sammen med One Republic. Lose somebody. Ny trekning I ettermiddag da. Flere billetter til Gavlarock har du meldt deg på denne uka. Facebook, Instagram-siden vår. Send av gårde melding I inboxen. Hvem tar du med deg på Gavlarock hvis du får noen av billettene våre denne uka? Ny trekning, nye billetter hos Jonas I ettermiddag.

Klassiker från Aerosmith. Gott och väl passat halv två denna fredags eftermiddagen. Du hörte Amazing.

0: spännande, utfordrande, göj. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familje och kollegor. Klar för en ny utfordring? Yes. Beställ nu på alesundescape.no.
1: Hej, Vidar från Norengro. Visste du att alla kan handla hos oss? Både private och bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre till att handla in både stort och smått. Vi har kundeklubb för private och vi har bedriftsavtaler för bedriftene. Kom in i butikken vår på Lærstad och vi hjälper dig att finna det du trenger, antingen det är till hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. Två män i 20- och 40-årene som var siktet för drapsförsök blev idag löslatt rätt för de skulle framställas för varetäktsfängsling. Bägge var siktet för skudd mot en bil i Tønsberg på tisdag, men ska de följa NRK nu vara checkat ut av saken. Ifølge politiet är flera personer pågreppet. I Russland är det liberala partiet Jabloko utestängt från det kommande parlamentsvalget, har landets högsterett bestämt.
2: Partiet är känt som det enaste som öppet motsatte sig krigen i Ukraina. Beslutningen från högsterett har mött kraftiga reaktioner, särskilt från unga russere. Flera hundra stod utanför rättsbyggningen i Moskva och ropade skam då det blev känt. Kritiker menar avgörelsen visar myndigheternas frykt för det ökande kravet om fred.
1: Reporter André Ødeby. 16 år gamle Lea Grydeland begraves idag efter att hon döde av skadene då bilen hon satt på kört ut för vägen i Molde. Två gutter på 17 och 18 år blev skadade i olyckan. Portugals José Carlos Pinto säger att han inte skönner begrundelsen till att tränaren hans Gert Ingebrigtsen inte får akkreditering under friidretts-EM i Birmingham. Han säger han själv blir ett offer sedan han inte får ha tränaren sin till stede. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: En elsparkesykkel som stod på lading tog fyr i en garage i Olsvika i Ålesund idag. Polisen rykade ut efter melding om rökutveckling och rökdykare tog sig in i garagen för check. Branden vart slukad, det melder NRK, och det pågår nå utlufting. Sunnmøre tingrett har beslutat att varetektsfengsle två män i fyra nya veckor, det melder NRK. En man i 20-årene och en i 30-årene vart arresterad i juni och är siktad för grovt narkotikabrudd. Politiet misstänker dem två för att ha varit involverat i hashproduktion och det ska finnas indikationer på att de kan ha en roll i ett organiserat narkotikanätverk. Rätten menar det är fara för att de kan undra sig straff om de slippes fri. Fra neste uke endres ferjeruta Småge, Orta, Finnøya, Sandøya, Ona i helgene. Fredager blir første avgang fra Ona 7.30 og fra Småge klokka 9. Lørdager henholdsvis 8, 10 og klokka 10 med mindre justeringer på søndag. Årsaken er rekrutteringsproblemer ifølge Fram.
4: Ettermiddagsrøsje er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverantør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.
5: Fredags ettermiddag, og det er duka for noen prat med ho Beate ifra Odeon Kino, som kommer innom studio for å fortelle om helgas kino-nyheter. Velkommen i studio.
6: Takk skal du ha, varm velkomst.
5: Ja, det er ikke måte på. Jeg gleder meg litt i helg, så det er kanskje derfor jeg er så godt humør, men ja. Jeg blir jo litt glad når du også kommer da, Beate. Det er viktig å påpeke. For det du er jo min definisjon på helg, på en måte. Men kinonyheter, hvor skal vi starte?
6: Vi har to filmer i dag som er litt, det er absolutt ikke like sjanger. Vi kan starte med The End of Oak Street. Den har du hørt om?
5: Den har jeg hørt om, og for den gleder jeg meg veldig til. For dette her er liksom en sånn kryssning av Jurassic Park og noe jeg ikke greier helt å sette fingeren på, men det er nok for meg.
6: Det er nok for det. Den er jo litt sånn 80-talls nostalgisk, ligner litt på Jurassic. Altså, vi kan minne oss litt om Jurassic Park. Men her er det da en mystisk og kosmisk hendelse som skjer, som gjør at et vanlig nabolag plutselig blir reveløs, puttet en helt annen plass, og så er her dinosaurer.
5: Ja, for dette, jeg har sett traileren til den filmen her nå, og den ser så underholdende ut, samtidig som den framstår ganske så spennende også.
6: Det ble jo en sci-fi thriller, og det er et plott som vi ikke har sett før.
5: Nei, det er kanskje det som vekker litt sånn interessen i meg, at det har liksom sått. Jeg har stått et plott som, sånn som du sier, som jeg ikke kan komme på at jeg har sett lignende. Og det at man får noe helt nytt i filmens verden, det er jo litt sånn befriende og spennende.
6: Det er det, og så har vi jo Anne Hathaway og Ewan McGregor i hovedrollene, som er gode skuespillere. Og jeg har stor tro på denne filmen som et underholdnings...
5: Ja, dette her en film jeg virkelig gleder meg til. Og så er det noe med dinosaurer. Så jeg, uansett hvor gammel jeg blir, så synes jeg det er like spennende og kjekt som når jeg var liten. Så er det dinosaur som er på en måte er solgt. Og The End of Oak Street, som jeg sa innledningsvis, er som en sånn liten vri på Jurassic Park. Og da blir det dinosaurer da. Du har en film til. Jeg tenker vi kan bare ta den først som sist, Beate.
6: Ja, da vi jo på en litt annen type film, The Invite. Vi har hatt noen førpremiere på den, og folk er generelt veldig fornøyd med filmen. Dette her er noen kammerspill, hvor et ektepar inviterer naboene på middag, og så begynner kvelden å... Det dukker opp hemmeligheter og maktspill og så en god del dårlige ideer.
5: Ja, altså dette her er vel det som omtales som en dramakomedie, så den er jo litt morsom, men den har vel sikkert en litt sånn alvorlig undertone, men det som jeg biter med merke i, for den filmen har ikke så mye kjennskap til som den vi nettopp diskuterte, The End of Oak Street, som jeg har sett trailer på, men det jeg biter med merke i, det er jo skuespillerne her.
6: Du og du.
5: Ja, altså snakk om å tromme sammen det beste av det beste, skulle jeg si. Olivia Wilde, Seth Rogen, Penelope Cruz og Edward Norton.
6: Det er jo veldig bra skuespillere. Wilde har også hatt regien på filmen. Så dette her er en sånn film som du ler av. Den er litt ubehagelig. Den er veldig uforutsigbar. Og det er egentlig godt å ikke vite så mye om filmen på forhånd.
5: Ja, der vekter du en liten sånn nysgjerrighet i meg, Beate, for det er alltid gøy å se en film der du bare, du vet litt om den, men du vet ikke så mye, sånn at alt blir litt sånn spennende når du setter det i kinosalen. Og nei, for å dra en referanse til idrettens verden, for et A-lag av skuespillere i filmen The Invite, som altså har premiere i dag sammen. Ja.
6: Ja, og den har vi også på seniorkino, som starter opp igjen nå neste uke på tirsdag og torsdag, og ikke minst starter vi opp igjen med strikkekino nå i august. 31. august er det Invite på strikkekino.
5: Det er bare å glede seg for de som er strikkeglad og de som, beklager, de som er i senioralder, som altså kan kose seg neste uke med The Invite. Strikkekino velmerker da, som du sier, Beate, det er jo ikke før 31. august. Vi tar en liten pause, og så er vi straks tilbake.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller book på matfestivalen.no.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimal pris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
5: I dagens kinoprat så har vi vært gjennom det meste allerede. To kinopremiere i dag, The End of Oak Street og The Invite. Samtidig så minner vi om strikkekino 31. august, der nettopp The Invite er satt opp. Og så er det også seniorkino neste uke, tirsdager og torsdager. Der er det også The Invite som er satt opp. Og så er det 10-årsjubileum på filmen La La Land på tirsdag neste uke. Der kan den ses på kino igjen. Det var vel bra oppsummering det, Beate.
6: Ja, veldig bra. Ja,
5: jeg,
6: godt jobb da.
5: Ja, jeg har min øyeblikk. Men nå får oppsummering være oppsummering, for nå skal vi runde på en måte av som vanlig med kinokonkurransen, og som jeg sa før pausa, vi skal litt tilbake i tid. Vi skal til filmen Matilda, som kom august 1996.
6: Har du sett den?
5: Om jeg har sett den. Den har jeg sett...
6: Sett ihjel?
5: Ja, nei, det vet ikke om jeg skal si. Men jeg så den på en måte i det tidsrommet den kom ut, i hvert fall ikke lenge etter. Jeg vet ikke hvordan engelskkunnskapene mine var, jeg husker ikke når jeg var 9 år, men et par år etterpå så tror jeg at jeg var såpass at jeg kunne både henge med på tekst og annet. Så jeg har sett den, og så jeg den for ikke så lenge siden, også fordi eldste datteren hadde lest boka, og da ville hun se filmen, og da var ikke mor og far vond å be.
6: Men den er jo også, morsom.
5: Ja, den er helt fantastisk, og jeg skjønte sånn at du også er glad i den da.
6: Ja, jeg har sett den ganske mange ganger. Jeg tror vi hadde den på TV3 en gang. Ja, det er sant, jo opp igjen.
5: Ja, det, med film så var det 2 timer, var det i 4,5 på grunn av reklamene, så det var en tid. Det var noe charm med det.
6: Ja, det var det.
5: Men det er litt deilig å slippe akkurat det på kino.
6: Ja, det er godt å kunne se det i et jaff. Nå blir jo filmene lengre og lengre, så det kunne ha vært spennende.
5: Det er sånn at vi kan berolige deg, så bekymre oss for at dere skal liksom dra inn mer penger på lange reklamebrekk midt i filmen. Det blir ikke å skje.
6: Vi tar det i begynnelsen.
5: Ja, og de reklamene er faktisk litt artige, de. Det er noe eget med kinoreklame. Så det tåler vi. Og så får vi se filmen i ett strekk, ikke sånn som det var i gamle dager på TV. Men tilbake til filmen Matilda da, for som kjent så er jo det egentlig en bok. Har du lest boka da?
6: Nei.
5: Nej, inte heller, så det är helt rätt. Alltså dottern har ju som sagt nettopp gjort det, men är inte något sån särskilt till läsehäst. Du jobbar ju med kino och film. Då är det närliggande att tro att du kanske inte är något sån våldsamt till läsehäst du
6: är. Nej, jag är god på det och se film då.
5: Ja. Ja. Det är inte så värst på själv heller faktiskt. Så vi får hålla oss till filmens världen.
6: Ja.
5: Men där vi är väldigt glada i filmatiseringen av boka Matilda, så är det många som då också självklart har kännskap till boka. Och det har ju försovit du också. Mm. För du vet vem som skrev den.
6: Ja, det var Roald Dahl.
5: Det är självföljlig gode gamle Roald Dahl. Han har lagat några flotta böcker som har blivit gode filmer. Bland annat Charlie Chokladfabriken. Som var en megat populär film när den kom. Med bland annat Johnny Depp. Men nu är det alltså Matilda då, som har varit i fokus. Roald Dahl, han skrev boka som då blev filmatiserad i 1996. Har du inte sett filmen? Den anbefalas på det varmaste. Det tror jag kan si på vegne av oss begge.
6: Ja, det kan du.
5: Beate, och då är vi faktiskt vid vägs ände. Så då säger vi tusen hjärtligt tack för följe denna fredags eftermiddagen. Och så önskar vi allesammen
6: en riktig god helg.
5: God helg.